0: back. It's getting hectic.
1: Check to get in.
0: This is live radio, folks. Quick and shout out to alla lyssnare där ute. Big shout out to all our listeners worldwide. Especially here, all the local listeners on the west side of town, Västerort, Stockholm. Det här är station MNS 90.5. Shout to Lady Like, Jessica, alla i Hässelby som tunar in. 1-6-5. Det här är station.
2: Yeah. MRS 90.5 Västerort.
0: Skicka en shoutout till alla lyssnare här i Vällingby också förstås. Vad har vi mer? Åkermyntan, Skälby.

0: Johanne Lund, Vinsta. Shout till alla lyssnare i Grimsta. Bort mot Järva Spånga också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Hela Järva, Spånga, Bromsten, By, Tensta. Vad händer? Mot norra sidan också, Barkarby, Jaka. Shout till alla lyssnare i Hjulsta. Shout till alla lyssnare i Akalla. Ut med blåa linjerna. Shout till alla lyssnare i Husby. Husby, vad händer? Shout till alla lyssnare i Kista. Shout till alla lyssnare i Ör, alla i Sumpan, alla i Hallonbergen som tunar in. Rissne, om jag inte sa det. Shout till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Råsunda. Blue Hill, what's good? Hela Solna. In mot Vasastan också, ut med Solna vägen. Mot Norra Tornen. Karolinska, Nya Haga stad. All of the West Side, salut. Ut med gröna linjen också. Shout till alla lyssnare på Västra Kungsholmen, där vid Fridhelmsplan, Torildsplan, Kristineberg, Hornsbergstrand, över Traneborg, Bergsbron, hitåt där vi sitter nu. Shout till alla lyssnare i Alvik, Abrahamsberg, Stora Mosse, Åkeså, vad händer? Shout till alla lyssnare vid Brommaplan, Ängby, Blackeberg, Rocksta. Hela Västerort, shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta. On the west side. Där är station MNS 90.5, 90,5, Västerort, Stockholm, Sverige. MRS nu. Snart 45 och ett halvt år i luften sedan oktober 1980. Vi går ingenstans. Forty-five years and run it. Rapping it for urban music, black music, dance music, soul music, rap music, reggae music. MRS, Real Urban Radio.
1: MRS 90.5.

0: hänga med. Slå på min 90,5 MRS.
1: DJ Gents.
2: Brand new hit from a fallen street.

Shout out Isle Mazar, a.k.a. Abalicia. Hur många orgasmer kan du ge din kvinna under en session? Är det färre än 50? Då är du dålig i sängen, okej? Okay? Då har du lite att jobba med. Exactly. Knas i studio. Diaz fuckar upp, det gör ingenting. As we bring this Don Richard A-Flex joint from the T.O.P. från början with Catalyst Collective on this track. As we bring Don Richard back. He said

0: Stockholms soul och dansmix. MRS 90.5.
1: DJ Jens. DJ Jens. DJ Jens. DJ Jens. DJ Jens. DJ Jens. DJ Jens. DJ.
2: More brand new hit.

MRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Underground. The Soul Underground.
1: As we keep it rolling. Som tur är, alla Gary är inte lika iskalla som Summer Walker.

skulle skicka en shoutout ut till min pappa Roberto, jazzpianisten Roberto igen. Nästa låt här på vinyl igen går ut till dig.

one. This is next level-ish. Ain't gonna front. Det här är på en annan nivå. Sounds of the one and only Ladylike, Ari Lennox.

Okay, people, it's time to sign up. First, I gotta tell you here, all you people out there tuning in. Gonna have to tell you in Swedish. Exactly. Exakt, måste säga här på svenska. Prata mitt eget språk. Ska säga att ansvariga utgivare för den här, hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du har hört klart här nu alldeles strax från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, den 21 mars klockan 19-24, Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu, klockan 17:30 om det blir det nu alldeles strax, söndag morgon, 22 mars 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

0: Radio Garage och Soulful House, där de ska lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnel Barn of Freedom's Plant. Remember,